Turbo. 106.9. 106.9. Full Salsa Power en la Turbo. 106.9. La Turbo. 106.9. 106.9. Full Salsa Power en la Turbo. 106.9.